Tatara. Tatara. Titiri. Tatara. Tatara. Yoga. Pama. Tinda. Vanda. Tatara. Hey, yeah.